0: costs more.
1: Velike vijesti slutnje, lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.